ikke holder. Og nu hvor det går med i dag. Og nu hvor det går med i dag. Ikke only, og en holde af, han er en